ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनयसो ओम इदम इदुरबोधदगद हेवददिगजबबद माशमनय जोयवो ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ